ari mu kamesa w'igitondo cyiza ku bakozi bose mukorana nteretse jondeka jeruve nibizi wazi kizina rya gifata baruzi nka mu kamesa bwanwa uyu bazi kizina rya ruyonga izayi fabrice na fabrice nyene nshimi matara ninja na erike na gitere ngabakuzi bose kwizina rya